abetruni ekebena miyama o imusani atwa waye imisada atumwe sofu mesina kona beye se wujina dem na wone woyere no wuma osofu Elias December no ma pega munsa anasa wudi enka ne se 1st January wa pon 31st no akodru fie wa so wo kuru sa wa so wo yere sa wa so wo man sa nie dem san kafi emre na wie dia na ka wo man wa sie ba ko wo kuru na konti ase wo yere no onti ase wo ma bi na konti ase na so so bu so ne nyina sa no apoga ye wo dem ma bedru ni ebra de wa ye ye ere sa da he was on his way wa ye ere sa da I do pray freedom ya me ne say na de wo de ye abedru ni katala baya ye be krana mi nyama wo ye twai wa ye ere sa da ka da da bahasha

nua pani bibi ntimi mo ni din ene ye ntokwa so onti asese ni nua keto no mo ntua kwara ni din na mse mo mo ntua kwara ndo mo ntua kwara ndi ene yire yie no mo yen te dane ntokwa